0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Det blev en ganska liten frukost.
2: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. Två wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
1: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
2: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pølser eller burger med valgfri drikke till en svært god pris.
1: Nej förresten. Eller glöm förresten.
2: Uansett vad du har lust på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
3: Se FIFA fotball VM på TV2 och NRK med Alente. Uansett var du är. Bestill idag på alente.no.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besök en av våra 54 butiker eller thansen.no. Allt för bilen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefala en bok till mig?
7: Hä?
6: En god roman liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller något sånt.
7: Ja. Ja.
8: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
9: Hej.

0: hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Åh pappa, kan du vara så snill och vara med på skolan imorgon och fortälla alla de morsomma ordspelvitsarna dina?
3: Jo, självklart.
4: Du är alltså världens bästa äktemann.
5: Trond har akkurat fixat internet.
4: Åh, jag älskar
5: det. Till Trond och alla dere som nyter gott av att vara familjens IT-ansvarige, vill vi bara si en ting. Beklager. När du byter till Altibox blir det färre problem att fixa och mindre anerkännelse och höste. På nett, alltid. Altibox.
0: Visste du att nästan alla som jobbar I Musti har egna kjæledyr? Därför vet vi akkurat hur viktig din bästa vän är. Besök oss I butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.